Дай камує держей, я не білу снагче, бегиня карт, та у послабче, гей, дешу дістать.